Ovde je Radio Glas na Turkije, počitovani slušatelji, dobar den od studiota u Ankara. Deneska je 29. juli 2026. godina, sreda. Ja započnuваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Тюркса 3А, Тюркса 4А, Хотбирд 13Т и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија

0: Emitovaváme vesti. През 3 Реджепта и Пердоган вчера во председателската палата Кюллието во Бештепе во Анкара го пречека со официјална церемонија ирачкиот премиер Али Зејди, кој допатува во посета на Туркија. Председателот Ердоган го пречека ирачкиот премиер Али Зејди на главниот блес на председателската палата, пошто двајцата лидери ги зазедува своите места на местото каде се одржа церемонија на официјален дочек и беа интонирани националните химни на двете земји. Ирачкиот премиер Али Зејди ја постави почесната гарда, потоа двајцата лидери Ердоган и Зејди ги представија своите делегации, се ракува пред турското и ирачкото знаме и се фотографира за печатот. По церемонијата на официјален дочек председателот Ердоган и ирачкиот премиер Али Зејди преминаа на следба лице в лице, а потоа се одржаа меѓуделегацијски разговори. По остварените следби и разговори меѓу Туркија и Ирак беа подпишани 5 договори за соработка во различни сфери, пошто беше приредено и церемонија на нивно свечено подпишување. Во присуство на председателот Ердоган и ирачкиот премиер Зејди беа подпишани 5 договори за соработка во сферите на безбедностните сили, младината и спортот, индустријата, железничкиот и контениот транспорт, природните ресурси во замена на изграда и развој на инфраструктурата. Председателот Ердоган подлече дека особено е значаен договорот подпишан со Ирак во однос на партнерството во енергетскиот сектор и овој развој го карактеризира како историски чекор, врска со што рече. Турската нафтена компанија ТПАО доби партнерство во производственото лежиште во Керкук. Договорот подпишан денес е историски чекор во однос на партнерството во енергетскиот сектор. Туркија и Ирак ја потврдија својата посветеност за продлабочување на трговските и економските односи и постигнување на целта за средноручен обем на трговска размена во износ од 30 милиарди долари.
1: Председателот Реджеп Тајип Ердоан на одржаната заедничка пресконференција со ирачкиот премиер Али Зејди повторно му честита за преземањето на премиерската функција во еден тежок период низ кој поминува регионот. Ердоан особено нагласи дека подпишаниот договор со Ирак представува историски чекор во однос на партнерството меѓу двете земји во енергетскиот сектор, во врска со што привлече внимание дека на турската нафтена компанија ТПАО му е доделено партнерство во производственото лежиште во градот Керкук во Ирак. Подсетувајќи дека беа преземени стратешки чекори за зајакнување на односите на институционална основа и со поранешниот ирачки премиер Мухамед Шија Есудани, претставувачот Ердоан изрази уверување дека со премиерот Зејди ќе го подигнат овој моментум на уште повисоко ниво и дека Туркија е подготвена да го поддржи во секоја сфера во која ќе му биде потребна поддршка на Ирак. Ердоан привлече внимание дека на остварените разговори беа сеопфатно оценети односите на оваа основа на братство, велејќи: «Разменивме мислења во однос на регионалните случувања, а особено во врска со Иран, Сирија и Палестина. Пред малку во наше присуство ги подпишавме договорите што дополнително ќе ги унапредат нашите односи». Председателот Ердоан истакна дека на средбата со ирачкиот премиер Зејди разговараа и за случувањата во Иран, Сирија и Палестина, при што ја повторија поддршката на Туркија на одбранбените потреби на Ирак. Ердоан истакна дека проектот «Развоен пат», кој има за цел да го поврзе заливот со глобалните пазари преку Ирак, продолжува да добива интензитет и ја повтори посветеността на Анкара за изградба на Туркија без терор и регион без терор. Ердоан појасни дека прашањата во врска со безбедноста, борбата против тероризмот, енергијата и транспортот зазедоа доста значајно место во разговорите поради воената средина во непосредна близина на Туркија и додаде: «Нашиот сосед Ирак, за жал, е една од најмногу погодените земји од оваа војна и нестабилноста. Никогаш не сме го одвоиле и никогаш нема да го одвоиме мирот и стабилноста на Ирак од ситуацијата во нашата земја. Се стремиме да обезбедиме нашиот регион повеќе да биде поврзан со војна, терор и конфликт, повеќе да не биде поврзан со војна, терор и конфликт, туку со развој, просперитет, мир и стабилност. За да ги реализираме нашиот процес Туркија без терор и нашата визија регион без терор, ние сме во близок диалог со нашите ирачки браќа. Трајно ќе го отстраниме ова прашање од нашата агенда, која скапо ги чинеше и двете земји. Од друга страна, ние воедно сме подготвени да го направиме она што ни се паѓа по снабдувањето на Ирак со производи од одбрамената индустрија од кои има потреба». Председателот Ердоан привлече внимание дека оваа воена средина ја наведе Туркија да ја продлабочи соработката не само во одбраната, туку и во енергетиката и транспортот, во врска со што рече: «Под светлината на актуелните случувања гледаме дека проектот «Развоен пат», кој се базира на поврзување на регионот на Персискиот залив со светот преку Ирак, стана поважен од било кога до сега. Со задоволство забележав дека во тој поглед постои силна волја и кај почитуваниот премиер. Друга важна сфера од нашата соработка е енергетиката. Договорот за нафтоводот за сурова нафта меѓу Туркија и Ирак е финализиран. Сега нашата цел е во најскоро време да подпишеме сеопфатен договор за енергетска соработка, што ќе биде во полза и на двете страни. На турската нафтена компанија ТПАО му е доделено партнерство во производственото лежиште во Керкук, со кој оперира British Petroleum. Подпишаниот договор денеска е историски чекор во однос на партнерството во енергетската сфера, рече председателот Ердоан. Тој истакна дека Туркија и Ирак, како две соседни земји погодени од климатските промени, имаат целосна посветеност и волја во напредувањето на соработката за одржливо користење на водата. Во оваа точка, председателот Ердоан, нагласувајќи дека Туркија го сработува и прави она што и се паѓа по прашањето на водата како трајна сфера на соработка, заснована на рационални, научни и хуманитарни принципи, го рече следното. Сакаме да го подигнеме на многу повисоки нивоа нашиот обем на трговска соработка со Ирак, кој минатата година се приближи до 17 милиарди долари. Во тој контекст би сакал да истакнам дека сметамо ти е исклучително важно министрите во делегациите на почитуваниот премиер да се состанат со поширока делегација составена од наши бизнисмени, предприемачи и инвеститори. Велејќи дека лично согледува дека Заиди пристапува со чувствителност и кон ирачките туркмени, кои се неопходен дел од богатството со човечки ресурси на Ирак и на силната основа на братството меѓу двете земји, председателот Ердоан рече. Го сметам особено значајно тоа што во својата делегација тој го вклучи нашиот Селман Агаулу, председателот на Ирачкиот туркменски фронт, и Валијана Керкук. Уште еднаш му се заблагодарувам на почитуваниот Зејди за неговата посета и се надевам дека нашите консултации и одлуките што ќе ги донесеме ќе бидат ајрлија и корисни. Председателот Ердоан изјави дека е задоволен од тоа што забележува дека неговите ставови однос на актуелните регионални случувања се во голема мера слични со оние на ирачкиот премиер Зејди и дека ги согледуваат и подржуваат како конструктивни чекори напорите на Ирак за интеграција во регионот, а особено неговите контакти со Сирија. Алудирајќи на изјавата на ирачкиот премиер Али Зејди, можеме да ја снабдуваме Туркија со 1 милион барели нафта дневно. Председателот Реджеп Тајип Ердоан ја даде радосната вест дека Туркија ќе ги задоволи своите потреби од нафта од Ирак со дневна испорака од 1 милион барели. Ирачкиот премиер Али Зејди на одржаната заедничка пресконференција истакна дека неговата посета на Туркија е знак за зајакнување на односите што датираат од пред векови и дека односите меѓу двете земји ќе бидат унапредени уште повеќе. Изразувајќи го своето задоволство од остварената средба со председателот Ердоан и неговата посета на Туркија, Зејди рече: «Оваа посета не е само протоколарна, таа е симбол на зајакнувањето на нашите односи, кои датираат од пред векови». Тој укажа и на тоа дека двете земји ги делат истата географија, цивилизација, истите водни ресурси. Истакна дека со остварените разговори се дискутираше за енергетиката, транспортот, образованието, водата и многу други прашања кои што ги засегаат и двете земји.
0: Председателот Реджеп Тајип Ердоган вчера зборуваше на отварањето на Вториот Совет за комуникации, каде им се обрати на учесниците на првиот ден. Овој значаен настан што се одржува во текот на два дена, вчера и денеска, во Анкара. Под мотото «Векот на Туркија е век на комуникациите», Ердоган испрати силни пораки за борбата против дезинформациите, влијанието на новите медиуми врз обштеството и опасностите од дигиталните платформи. Председателот Ердоган во своето обраќање пред академиците, медиумските работници и представниците на граѓанското општество им одаде почит на медиумските работници кои ги загубија животите, извршувајќи ја својата должност идеалистички пожртвувано, со посебен акцент на оние кои беа убиени од страна на Израел во Газа. Тој порача дека Советот за комуникација и дополнително ќе ги зајакне националните и меѓународните комуникацијски капацитети, а воедно истакна дека денешниот свет е во динамичен период во кој пристапот до информација е побрз, полесен и пораспространет од кога било досега. Речиси секој ден се забележува нов развој, нов напредок во сателитските и комуникацијските технологии. Секој настан што се случува во еден дел од светот достигнува до милиарди луѓе за само неколку минути, па дури и секунди. Задаците што порано траја со часови, денови или недели, сега може да се завршат за само неколку минути со притискање на копче или една команда. Ердоган нагласи дека особено

0: се појавата на моделите за вештачка интелигенција. Предностите на овие технологии се користат во сите сфери, од образованието до медиумите, од транспортот до трговијата, од здравството до земјоделството. Масите се обидуваат да бидат потиснати во стегата на така наречениот алгоритамски фашизам. Во овој процес, концептот што трпи најголема штета е несумнено вистината, а главната цел на комуникацијата е да се достават точни и веродостојни информации до нивниот примател на најкраток можен начин и во најкраток можен рок, рече тој и својот говор го проложи со следните зборови. Би сакал да нагласам дека овие сесии кои се однесуваат на сите под теми од сферата на комуникацијата, од јавна дипломатија до вештачка интелигенција, од борба против дезинформација до комуникација во катастрофи и кризи, како и продукција на вести, комуникацијско право и дигитални платформи, ги сметам за исклучително драгоцени. Искрено верувам дека овој совет и со својот богат профил на учесници и со својата силна содржина ќе пополни важна празнина во една сфера каде што долго време се чувствува сериозен недостиг. Се надевам дека наодите, извештаите, научните извештаи и конечната декларација што ќе се објават утре, кои се плод на здравиот разум, ќе обликуваат визијата за еднината на Туркија и дополнително ќе го зајакнат националниот и меѓународниот комуникацијски капацитет на нашата земја, истакна претседателот Реджеп Тајип Ердоган во своето обраќање пред учесниците на вториот совет за комуникација што започна вчера во Анкара, а продолжува и денеска.
1: Денеска под председателство на председателот Реджеп Тајип Ердоган ќе се одржи состанок на председателскиот кабинет на кој ќе се дискутира за бројни актуелни критични теми од домашната и надворешната агенда. Меѓу најважните теми ќе бидат особено актуелните регионални глобални случувања на чело со тензијата помеѓу САД и Иран, која се следи одблизу и со внимателност од страна на Анкара. При тоа ќе бидат оценети дипломатските иницијативи што се преземаат за постигнување нов договор меѓу Вашингтон и Техеран. Ќе се разговара и за најновата состојба на пазар подценката на случувањата на Блискиот Исток, а особено кризата во Ормузскиот теснец, која продолжува да се одразува негативно врз глобалната економија и трговија.
0: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан вчера во Анкара се состана со ирачкиот министер за надворешни работи Фуад Хусейн, кој допатува во посета на Туркија во придружба на ирачкиот премиер Али Зейди. Во врска со оваа негова остварена следба, Фидан споделил објави на својот профил на социјалните мрежи, во која истакна дека е многу задоволен што го пречекува својот ирачки колега Фуад Хусейн, со кого разговарале за мултидимензионалната соработка и заедничките проекти, особено во сферите на енергетиката, трговијата, транспортот и безбедноста. Велики дека продолжуваат со проектите кои директно ќе придонесат за мирот и безбедноста на двата народа, во согласност со целта границите меѓу двете земји да станат сфера на регионална соработка и заеднички развој, Фидан рече. Во тој контекст, проектот «Развојен пат» го гледаме како стратешка визија што ќе постави Турки и Ирак во центарот на регионалната поврзаност и просперитетот. Тој напомена дека со неговиот ирачки колега Фуад Хусейн исто така имале сеопфатна размена на мислења за регионалните и меѓународните случувања. Ние ја гледаме стабилноста и безбедноста на нашиот братски на Ирак како одвоени од нашата собствена стабилност и безбедност. Ке проложиме да ги напредуваме нашите односи во сите сфери на основа на меѓусебна доверба, рече Фидан. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан вчера во Анкара се состана и со суданскиот министер за надворешни работи и меѓународна соработка Мухедин Салим. По страните разговори, двајцата министри Фидан и Салим го потпишаа меморандумот за разбирање за соработка меѓу Дипломатската академија на Министерството за надворешни работи на Туркија и Дипломатскиот институт на Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка на Сурија.
1: Туркија по испратените противпожарни авиони во Шпанија и достави воздушна поддршка и на Франција во борбата против шумските пожари што известно време беснеат во Европа, особено во овие две наведени земји. Изјава по ова прашање пристигна од министерот за земјоделство и шумарство Ибрахим Јумакл, кој соопшти дека по Шпанија и Франција повара поддршка од Туркија во борбата против шумските пожари, пошто уште два противпожарни авиони се испратени во Франција. Министерот Јумакл во споделената објава на својот профил на социјалните мрежи истакна дека по директивите на председателот Реджеп Тајип Ердоган, по двата предходно испратени авиони за гаснење пожари во Шпанија на барање на Франција се испратени уште два противпожарни авиони за поддршка во гаснењето на пожарите што известно време беснеат и во оваа земја. Велејќи дека тековните шумски пожари во Европа уште еднаш покажаа колку е тешко гаснењето на пожарите, министерот Јумакл нагласи дека Туркија со своите ресурси и своето искуство презема одговорност не само за заштита на собствените шуми, туку и доколку затреба за заштита на шумите и на другите земји. Од друга страна, благодарност од Туркија за испратените противпожарни авиони за гаснење на шумските пожари во Шпанија пристигна

0: и од Европската Унија. Генералниот директор за Европска цивилна заштита и операции за хуманитарна помош при Европската комисија по споделената објава на својот профил на социјалните мрежи ја цитираше објавата на министерот за земјоделство и шумарство Ибрахим Јумакл во врска со испраќањето на противпожарни авиони во Шпанија. Во објавата беше напишано на турски: «Тешекюрлер Тюркије, ви благодариме Тюркије». Францускиот председател Емануел Макрон исто така и се заблагодари на Тюркија за испратените противпожарни авиони за помош во гаснењето на пожарите што беснеат во неговата земја во последните денови. Во споделената објава на социјалните мрежи, председателот Макрон одговори на предходно споделената објава на министерот за земјоделство и шумарство Ибрахим Јумакл, во која најави дека по испратените два противпожарни авиони во Шпанија на барање на Франција се испратени два противпожарни авиони за гаснење на пожарите и во Франција. Во споделената објава на турски јазик, заедно и со турското знаме, францускиот председател Емануел Макрон напиша: «Тешекюрлер Тюркије, ви благодариме Тюркије». Емитувавме вести.
1: Турската улична храна.

Денеска сакаме да зборуваме за една брза, но изворедно вкусна ужина, совршена било за поедок, било за еден интензивен работен ден. Оваа наситувачка, практична тестенина, збогатена со полнење, различни состојки, е исто така со неверојатно прифатливи цени, што е пак една од најубавите нејзини страни. Во нашето денешно продолжение од програмата Турската улична храна ве запознаваме со едниот од брзо подготуваните, ново толкава мера и вкусни специалитети, деликатеси, нови територии. Денеска на нашето мени е турскиот специалитет гьоздеме. Дури некој кој сосема малку ја познава Туркија сигурно слушнал, па дури и пробал гьоздеме. Сепак за оние кои прв пат слушаат за оваа улична храна, би сакале накратко да го представиме гьоздемето. Гьоздеме е традиционален турски специалитет кој се состои од тенко, рачно сукано тесто, јуфка, преклопено во форма на плик или ровна, богато филувано со различни солени состојки, секако по желба и печено на специјална заоблена тава, наречена садж. Овој вкусен специјалитет е незаменлив дел од еден автентичен турски поедок или брз и крцкав оброк во текот на денот. Освен обично гьоздеме, најчести ставани состојки внатре, видови на филови, се полнење со сирење, мелено месо и компир. Како што можете да предпоставите, поради тоа што е тестенина, тоа е доста вкусно и се препорачува сигурно да се јаде топло. Друга добра работа кај гьоздемето е тоа што лесно може да се приготви дома, со готови кори тесто, односно јуфка, кога и да се посака. Па што е кори сукано тесто, т.е. јуфка? Тоа е суштинска состојка без која се не може за приготвување на гьоздеме. Многу е тенко тесто, јуфка направено од сол, бело брашно и вода, која речиси ја филтрира сончевата светлина. Кога ќе погледнеме кон етимологијата на зборот, се истакнува дека зборот гьоздеме е изведен од зборот кьоздеме, што значи готвење или печење на жар. На турски зборот кьоз во превод жар, што значи горење на парче дрво во блескава состојба со текот на времето, претрпел фонетска промена. Така зборот кьоздеме пристигнал до денеска како гьоздеме. Сега да се осврнеме и да кажеме нешто за историјата на гьоздемето. Бидејќи е јадење направено од тесто јуфка, можеме да кажеме дека неговата историја датира од доста одамна. Некои извори истакнуваат дека било омилено јадење во османиската и анадолската кујна уште од 15-тиот век. Дури кога ќе се испитат старите рецепти, историјата на гьоздемето може да се согледа дека се протега наназад до владењето на османскиот султан Фатих Султан Мехмет, односно Мехмет II Освојувачот. Некои извори пак неговата историја дури ја проследуваат до селџукскиот период. Како што се вели во селџукскиот период, лебот печен на жар се нарекувал кьозмен и овој бил еден од првите термини што се користел за гьоздемето. Се разбира, тешко е да се оспори или доведе во дискутабилна состојба точноста на оваа информација. Сепак, со сигурност можеме да го кажеме следното. Историјата

на гьоздемето е стара колку и историјата на тестото во Анадолија. Сега е време да се посети еден гьоздемеджија, односно продавница каде се прави гьоздеме. Гьоздемеджија, како и што знаете, е името кое му е дадено на лице кое прави гьоздеме или местото каде што се продава. А пред да нарачате гьоздеме, треба да се земе во предвид една важна поента или работа. Дали е направено од готово купено тесто, од јувка, отворена и подготвена дома, рачно. Така, за да го доживеете навистина овој вкус, секако треба да се избере гьоздеме со јувка направена од домашно тесто рачно. Обично ќе видите искусни жени на средна возраст или постари, кои вешто подготуваат гьоздеме за тезгата пред очите на муштериите. Во традиционалните места, жените седат на подот, пред нив се наоѓа мала тркалезна дрвена софра, односно маса. Веднаш што нив пак е саџот, вид тркалезен плех за печење, кој денес обично е напојуван со електрична енергија, струја или со природен газ, плин. Саџот, исто како и софрата на која се припрема гьоздеме, е тркалезен и двете имаат диаметар од приближно 60 сантиметри. Тестото се меси, се разблекува, отвора бројни пати околу сукалото, односно оклавата, се додека не стане тенка јувка како хартија. Потоа се додава филот, се ставаат внатрешните состојки, јувката се превиткува во вид на плик, се подмачкува и се става на саџот плехот за печење и од двете страни. Додека јувката полека заруменува и изворедниот мирис на внатрешните состојки, односно филот го исполнува воздухот, тоа сигнализира дека е време да се преврти гьоздемето. Гьоздемеджијата веднаш интервенира и го превртува гьоздемето. Печената страна е крцкава и знатно кафеава. Гьоздемето, кое е подготвено за сервирање, се става во чинија и се сече на еднакви парчиња. Некои гьоздемето го преклопуваат во форма на полумесечина, а некои ја предпочитаат правоагалната форма. Без разлика на неговата форма, вкусот што се добива е секогаш извореден. Додека јувката веќе е отворена, да ги избереме и внатрешните состојки, односно филот. Најпознатите и најомилените состојки за гьоздеме се белото сирење и магданосот, компирот и кромидот, како и меленото месо и кромидот. Освен овие, постојат и опции за гьоздеме со спанак, со праз, кашкавал или жолто топено сирење, модар патиџан и со колбаси. Може би најдобриот, но и најтешкиот дел од правењето гьоздеме е изборот од толку многу опции. Секако, доколку сакате, можете да подготвите и посебно гьоздеме по ваш вкус, велејки ниту едно не ми одговора. Изборот целосно ви припаѓа вам. Заедно со едно топло гьоздеме, приготвено од рачна, отворена јувка, совршено оди и пенест ајран, јогурт или една убава чаша или шолија чај. Па нека ви е пријатно и добар апетит! Турската улична храна.